a vani je rat, vani je potpuni kaos, vani su divlje zvijeri, ti se smiješ, ovdje nas niko ne zna, a moja obrana je pala, vojska se povukla, razmontirali su bazu i pitaš me što je. Samo te.